0: Haide, Ancea, haide.
1: Definitivno ne igram šenka cijela, definitivno ne.
2: To še spajtala jebiga.
1: I tako da, mama.
2: Kuć crkne, stari.